0: mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
2: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới. Ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
1: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk